0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфир, да? Тюркия.

0: گفت که تمامی تلاش های صلح در آینده باید منعکس کننده واقعیت های سیاسی کنونی باشد و نه اینکه بر پیشنهادهای مربوط به دهه‌های گذشته تکیه کند. نخست وزیر جمهوری ترک قبرص شمالی با بیان اینکه این جزیره اکنون از دو دولت جداگانه با نظام‌های دموکراتیک مستقل تشکیل شده است، از سازمان ملل متحد خواست تا از راه حل فدرالی که مدت‌ها از آن حمایت کرده صرف نظر کند. استال با انتقاد از سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا این نهادها را متهم کرد که پس از همه‌پرسی طرح عنان در سال 2004 به وعده های خود عمل نکردند و اجازه دادند انزوای اقتصادی جمهوری ترک قبرص شمالی همچنان ادامه یابد. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Ден Тай.
13: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
14: Да, Турция Ганг Радио Да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
17: Овода Турция Уни Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия Овоза.
2: Гитлеер Туркияның теки радиосы.
7: Е Садай Туркия.
3: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
4: Эзо Ифонетис Туркия.
9: Овди Радио Глас Туркия.
6: Гидарреди Амурия Туркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangia radio ya.
9: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو ووچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлеер Тюркияның пети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
8: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
18: Эзо ифонетис Тюркия.
14: Олди радио глаз Тюркия.
6: Гидарреби амурия Тюркия.
16: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
14: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
9: Ну а сейчас для вас звучит песня «Алем Бильор», и ее исполняет Фетахджан.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت تركيا.
0: دانشر تركيا'nın ses radyo.